Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про паркет.
2: Факт перший.
1: Раніше слово «паркет», що в перекладі з французької мови означає «маленький парк», використовувалося як назва мініатюрної квіткової клумби, а через деякий час так стали називати центральний зал для прийому королівських гостей.
2: Факт другий.
1: Найбільш уславленими виробниками паркетної дошки завжди були французькі майстри, оскільки саме в цій країні викладання дерев'яних плиток з плином часу перетворилося на ціле мистецтво.
2: Факт третій.
1: Нещодавно австралійськими виробниками був представлений паркет зі смаком віскі. Основна концепція полягає в тому, що для виробництва паркетних пластин використовують бочки, раніше застосовані для зберігання віскі.
0: Три факти

морозили з гаджетом на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Hello.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоб почати щось робити, перестаньте базікати і беріться за роботу. Уолт Дісней. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Даунгрув.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Бойова активність уздовж фронту залишається надзвичайно високою. За добу українські захисники відбили понад 200 атак, а найскладніша ситуація – на Покровському та Слов'янському напрямках. Противник масовано застосовує авіацію, керовані бомби та тисячі ударних безпілотників, однак сили оборони продовжують тримати позиції.
0: В українській армії завершилася велика зміна командування. Михайло Драпатий офіційно очолив Збройні сили замість Олександра Сирського. Новий головнокомандувач заявив про швидший розвиток бойових технологій, активніші контрнаступальні дії та більшу самостійність командирів безпосередньо на місцях. Водночас в українських містах тривають акції після кадрових рішень, а учасники вимагають повернути Михайла Федорова до керівництва оборонним відомством.
1: Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. За останні дні під ударами опинилися щонайменше 3 кораблі. Є загиблі та постраждалі серед членів міжнародних екіпажів. 22 липня жодне судно не пройшло українським морським коридором. А це вже загрожує експорту продовольства, страховим маршрутам і свободі судноплавства.
0: Тим часом Україна наближається до нового рівня захисту неба лазерних систем для боротьби з безпілотниками різних типів. За словами військового керівництва, перші засоби можуть з'явитися вже за 2-3 місяці. Вони вже працюють проти малих дронів і готуються протидіяти більшим цілям.
1: Українські громади вже готуються до наступної зими. Кличко і Марцінків обговорили резерви, енергетичну стійкість, координацію служб та взаємодопомогу між містами. Окрема тема – захист природи. Збитки від незаконного джипінгу заповідниками від початку року оцінили приблизно в 1 400 000 гривень. Інспектори опрацювали 14 звернень, зафіксували порушення і нагадали, що відновлення пошкоджених природних територій іноді триває не один сезон.
0: У Канаді через масштабні лісові пожежі залучили понад 5300 пожежників і майже 300 літаків та гелікоптерів. У низці регіонів тривають евакуації, а дим накрив великі території. А нові американські правила для автомобільного ринку можуть зачепити Мерседес через китайські інвестиції. Однак компанія матиме час до 2030 року змінити структуру власності або отримати виняток, тоді як Volvo вже має умовний дозвіл працювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція, а завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14-го, 15-го та 16-го. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ, 14-те, 15-те, 16-те серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі спрямувала по Україні 6 ракет і 168 безпілотників. А захисники неба знешкодили 2 керовані ракети та 154 дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 4 ракет і 7 ударних безпілотників на 9 локаціях. Уламки падали ще у 4 місцях. Найважчі наслідки знову у прифронтових регіонах. На Запоріжжі за добу пролунало 913 ударів по 52 населених пунктах, 2 людей загинули, 7 поранені.
0: Дніпропетровщину атакували понад 20 разів. Серед пошкодженого – багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, заправка та інша цивільна інфраструктура. У кількох громадах виникли пожежі. На прикордонні Сумщини загинула людина. Ще одна дістала поранення, а місцева влада знову просить жителів небезпечних територій не зволікати з евакуацією.
1: Далекобійні дрони цієї ночі дісталися одразу кількох російських регіонів, значно віддалених від українського кордону. В Ульяновській області вони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу. У Башкирії під ударом опинилася станція магістраль.

0: Нового нафтопроводу, а через повітряну небезпеку роботу тимчасово обмежили 11 аеропортів.
1: Україна просить термінового засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 27 липня через російські атаки на цивільні судна у Чорному морі. За останні дні удари зачепили щонайменше 3 вантажні кораблі, а сьогодні українським морським коридором не пройшло жодне судно. Саме у розпал сезону збору врожаю та активного експорту.
0: У Польщі повідомили, що одна з країн Альянсу зацікавилася винищувачами МіГ-29, які раніше планували передати Україні. Варшава продовжує переговори з Києвом, однак українська сторона хоче адаптувати літаки до сучасних бойових умов, а ім'я іншого потенційного отримувача польська влада поки не називає.
1: Ще одна зона ризику – Червоне море, де єменські хусити заявили про удари по 2 саудівських нафтових танкерах. Загроза біля Баб-ель-Мандебської протоки може змусити судна огинати Африку, додавши тижні до маршруту, збільшивши логістичні витрати і посиливши тиск на світові ціни на нафту, що створює додатковий ризик для глобальної економіки. Тим часом Вашингтон і Ер-Ріяд підписали 30-річну угоду про цивільну ядерну програму, яку ще має розглянути Конгрес.
0: А в Австрії будинок, де народився Адольф Гітлер, після реконструкції перетворили на поліцейську дільницю, щоб він не став місцем паломництва неонацистів. 23 липня також відзначають Всесвітній день синдрому Шегрена та Всесвітній день китів і дельфінів. А православні віряни вшановують мучеників Трофима і Теофіла та Почаївську чудотворну ікону Божої Матері. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільник з часом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Перший прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама.

0: все ж тобі залишається сказати вау. І це своє вау я направляю на трек Save My Life, який ми слухаємо просто зараз від Marshmallow та Ellie Goulding. Неймовірна колаба, потужні артисти. Ну і результат також фантастичний. Друзі, бережіть кохання. Зараз це одне з, як на мене, найбільших моментів, яке можуть рятувати від цих непростих часів. Підтримуйте одне одного, підтримуйте наших воїнів, захисників, волонтерів. І з думками найкраще рухаємось далі.
1: Реклама. Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Реклама.

0: Друзі, нагадую для всіх, хто сьогодні раптом під час робочого дня, можливо, навіть наприкінці, побачить людей у дивних нарядах та костюмах, у, знаєте, образах, що нагадують вам улюблених супергероїв. Не турбуйтесь, це не ви перегорілись на сонечку. Це просто сьогодні святкується Комік-кон, той самий день, коли улюбленці і фанати цього жанру проявляють себе наповну. Тож можете їм поставити лайк, респект і, ну, знаю, відзначити їх красивий костюм і той настрій, коли, який вони дарують і вам, і собі. Друзі, яка ж буде погода? Це зараз дізнаємось за кілька секунд і після цього продовжимо наш муз-марафон.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градусів, удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

популярність цього афрохаус, який наразі шалено драйвить планету Земля. І як ви чуєте, в етері Діджі ФМ також займає досить вагоме місце. Так от, нейронка каже, що приємна швидкість 118-120 BPM. Приємні ці барабани, перкусії, які, знаєте, роблять такі відсилки у першобутні такі от мотиви, що об'єднували у коло в танці. І найцікавіше, найбільше, що мені сподобалось, це ефект дорогого життя. Ось тут дуже сильний культурний фактор. Всі ми полюбляємо, якщо не бути на максимум, то хоча б здаватись. Так що тримаємо вас в курсі усього найцікавішого і наймузичнішого. І, звичайно, не скидаємо оберти. Медуза, Don't Wanna Go Home, просто зараз.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони за минулу добу скоротили російське угруповання ще на 1460 військових. Противник також втратив 28 танків, 78 артилерійських систем, 12 бронемашин і 3 реактивні системи залпового вогню. До цього переліку додалися майже 1700 безпілотників, 3 крилаті ракети, 13 роботизованих комплексів та понад 540 автомобілів і одиниць спеціальної техніки.
0: Ще один дорогий удар завдали прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині, вистеживши техніку під час руху до передових позицій і знищивши російську зенітну установку «Бук-М3» просто на марші. Такий комплекс оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів. Водночас російські обстріли забрали життя 2 мирних людей. На Харківщині постраждали 11, а на Херсонщині – 20. На Харківщині удари ракетами, керованими авіабомбами та дронами зафіксували в обласному центрі і 15 населених пунктах. На Херсонщині під вогнем опинилися десятки громад, а медики, рятувальники і комунальні служби продовжують допомагати людям та ліквідовувати наслідки. Місцева влада просить жителів не ігнорувати сигнали небезпеки.
1: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, і тепер розпочинається процедура його остаточного затвердження. Нові обмеження охоплюють фінансовий сектор, криптовалютні операції, судна тіньового флоту та структури, які допомагають обходити попередні заборони. Також партнери домовилися ще на 12 місяців зберегти чинний механізм обмеження ціни на російську нафту, перекриваючи додаткові доходи агресора.
0: До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, щоб обговорити військову і гуманітарну підтримку, внутрішні реформи та переговори про вступ України до Євросоюзу. Він планує зустрічі з українським керівництвом, відвідає постраждалі житлові райони і поспілкується з благодійними командами, які працюють завдяки ірландському фінансуванню. А на Закарпатті правоохоронці викрили 3 організаторів підпільного виробництва фальшивих паспортів і посвідчень водія, які продавали клієнтам в Україні та країнах Європи.
1: А тепер про технології, які можуть посилити захист українського неба вже найближчим часом. За 2-3 місяці військо очікує нові лазерні системи, здатні знищувати FPV-дрони та працювати проти шахедів ефективніше за кулемети. Розробки ведуть військові команди і приватні підприємства, а окремі зразки вже проходять практичні випробування.
0: І наостанок – важливе рішення для збереження української спадщини. Херсонес-Таврійський внесли до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Рішення фіксує небезпеку через окупацію, незаконні розкопки, забудову, вивезення культурних цінностей і руйнування археологічного середовища, посилюючи міжнародний захист пам'ятки та створюючи основу для її майбутнього відновлення після деокупації.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сьогодні визначається цікава подія у світі коміксів, яка називається Комікон. То не займем буде розказати і про трейлер до фільму «Месник і судний день», який буквально на днях був оприлюднений. Так от, він вже набрав 503 мільйони переглядів, що, звичайно, говорить про неабиякий ажіотаж і очікування завершення цієї міжгалактичної мегасаги. Так що будемо чекати, а що ж нам ще залишається, ну і, звичайно, тримати вас в курсі цього найцікавішого. Елі Фарбен, Рене Міллер, Body Talk послухали щойно, далі коротесенька пауза на рекламу і улюблені треки від Duplex Band і Олени Амаргалієвої.
1: Реклама.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама. Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. У день до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. У день до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. У день до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, у день до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.

0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: Зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Реклама.

З понеділка по п'ятницю, кожен день по будням нагадую вам про все найважливіше, найголовніше, про все цікаве, що відбувається на планеті Земля, щоб ви були в курсі. І, звичайно ж, попереду планету усі. А що ж цілий день проходить, а мені, розумієте, 30 плюс людині, ніхто не нагадав, що сьогодні четвер, а по четвергам кава з корицею покращує фінансові потоки. Не знаю, чи залишились люди, які ще в це вірять, але, ну слухайте, а чому б ні, а вдруг і працює. Тому, ну хай ця кава вже буде після обіду, але варто спробувати. І поки ви біжите замовляти свою капучинку чи флетвайт, який посипаєте його коричкою, я тут вам заряджаю класну музику. September, Cry for You. Давайте згадаємо цю платівку і навіть трошки поностальгуємо.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна ціна словом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

Оселя по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Ввечері прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: знаю.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Павлограді російський удар припав на підприємство харчової промисловості, де після влучання виникла велика пожежа та були пошкоджені виробничі приміщення. 3 людей загинули, щонайменше 10 дістали поранень. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де медики продовжують надавати необхідну допомогу.
1: Посли країн Євросоюзу узгодили 21-й пакет санкцій, покликаний ще сильніше обмежити російські доходи та можливості обходити попередні заборони через посередників. Під обмеження потраплять ще 32 банки, криптовалютні компанії, нафтові торговельні платформи та судна, які допомагають роботі російського тіньового флоту. Граничну ціну на російську нафту заморожують ще на рік, а для причетних до війни військових готують заборону на в'їзд до країн Євросоюзу.
2: Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав рішення черговим рішучим кроком, який має посилити тиск на Москву і наблизити завершення війни проти України. Ірландія, що нині головує в Раді Євросоюзу, наголошує, нові заходи мають перекрити фінансові потоки, які Росія спрямовує на продовження агресії. Прем'єр Ірландії Міхол Мартін сьогодні прибув до Києва, де обговорює підтримку України, внутрішні реформи, роботу парламенту та відкриття всіх переговорних кластерів.
1: У Манілі Марко Рубіо зустрівся із Сергієм Лавровим і говорив про двосторонні відносини, припинення бойових дій та пошук прийнятного завершення російської війни проти України. Після відвертої розмови він заявив, що попередні пропозиції вже не відповідають ситуації, тому майбутня домовленість потребуватиме нових ідей, концепцій та прийнятних для Києва рішень. Водночас Вашингтон не змінив політики постачання зброї Україні після вимоги Москви зупинити військову підтримку, а переговорний процес, за його словами, потребує тривалої роботи.
2: Україна розвиває власні керовані авіабомби. 7 виробників уже створюють модулі планування, зокрема варіанти з турбореактивними двигунами, поліпшеним наведенням та значно більшою дальністю. Такі розробки можуть уражати цілі на відстані від 100 до 200 кілометрів. А наступне завдання галузі – масштабувати виробництво і збільшити кількість запусків. Паралельно слідчі задокументували ще 6 випадків використання Росією боєприпасів зі збідненим ураном у дронах «Герань-2», які атакували Чернігівщину протягом квітня, травня та червня.
1: Українські потяги за тиждень перевезли понад 557 тисяч пасажирів, майже на 4% більше, а найпопулярнішим залишився міжнародний маршрут Київ – Перемишль із майже 14 тисячами мандрівників. Водночас 57% українців відволікаються на роботу навіть у відпустці, а кожен 7-й не змінює звичного режиму, тож коротка пауза без робочих повідомлень сьогодні точно не завадить.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

ефірі прогноз погоди на четвер, 23 липня. У Львові мінлива хмарність, короткий дощ. Удень до 21 градуса, уночі близько 8. В Одесі хмарно, дощ і грози. Удень до 22, уночі близько 18 градусів. Обережно, сильний вітер. У Харкові переважно хмарно, без опадів. Удень до 25, уночі близько 16 градусів. У Києві сонячно, надвечір хмарно, удень до 24, уночі близько 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.

0: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
3: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Павлограді вранці російська керована бомба влучила в підприємство харчової промисловості, де загинули троє людей і спалахнула велика пожежа. Кількість поранених зросла до 19. Серед них – дворічна дівчинка. Усі постраждалі перебувають у лікарні, проходять обстеження та отримують необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі, які гасять осередки займання, перевіряють пошкоджені приміщення та документують чергову атаку на цивільне виробництво.
1: Ще одна тривожна тема – ситуація в Чорному морі, де після посилення російських ударів тимчасово призупинився захід суден до українських портів. Ще напередодні туди щодня прибували 4-5 суден. Але тепер судновласники зупинили рух і оцінюють нові ризики для екіпажів, вантажів та страхування рейсів. Влада наголошує, про повну блокаду морського експорту поки не йдеться, а рішення для безпечного відновлення судноплавства і безперервного вивезення зерна вже опрацьовують.
2: Безпека портів і цивільних суден стала головною темою телефонної розмови Андрія Сибіги з французьким колегою Жаном Ноелем Барро. Дипломати також обговорили посилення протиповітряного захисту, підготовку енергетики до холодного сезону та потребу в рішучій міжнародній відповіді, яка збереже свободу судноплавства.
1: До Києва сьогодні прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, який розпочав візит із вшанування пам'яті полеглих українських воїнів. Разом із Володимиром Зеленським він поклав квіти біля стіни пам'яті неподалік Михайлівського собору, засвідчивши повагу до захисників і солідарність з українцями. Під час переговорів сторони зосередилися на оборонній допомозі, європейській інтеграції, захисті критичної інфраструктури та пріоритетах ірландського головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до кінця року.
2: Є й важливий сигнал для державних фінансів. Україна отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів за новою чотирирічною програмою загальним обсягом понад 8 мільярдів. Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності, соціальних потреб та інших пріоритетних напрямів держави у найскладніший період. Загалом за цією програмою Україна вже отримала приблизно 2,2 мільярда доларів, що зміцнює фінансову витривалість і передбачуваність бюджетних виплат.
1: І наостанок, саме про технологічний захист підприємств понад півсотні компаній уже долучилися до експериментальної системи приватної протиповітряної оборони, інтегрованої в єдину мережу захисту. Групи на 5 об'єктах виконують завдання, а за півроку вони здійснили 272 бойові застосування та знищили 38 повітряних цілей, допомагаючи берегти людей, виробництво і робочі місця та зменшувати навантаження на військові підрозділи під час нових масованих повітряних атак ворога.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи, у день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Павлограді після російського удару керованою авіабомбою по підприємству харчової промисловості загинули 3 людей. Кількість постраждалих зросла до 28. Серед них – дворічна дівчинка, а 3 дорослих перебувають у реанімації у важкому стані. Медики продовжують боротьбу за їхнє життя. Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити дефіциту ракет для комплексів «Петріот», наголосивши, що Росія щодня застосовує авіабомби, ракети і ударні дрони проти українських міст.
0: Україна найближчим часом планує обговорити з американською стороною нові пропозиції щодо продовження мирного процесу після отримання кількох нових ідей. Їх президентові коротко представили Стів Віткоф і Джаред Кушнер під час тривалої телефонної розмови, деталі якої ще узгоджуватимуть дипломатичні команди. Зеленський вважає, що зустріч представників України, американської сторони та Росії потрібно провести до осені, хоча її підготовка залежить не лише від Києва.
1: Водночас українська влада бачить ознаки того, що Кремль готує нові рішення щодо мобілізації всередині Росії. Зеленський також заявив про незадовільну підготовку регіонів до зими. Йдеться про енергетику, логістику, аграрний сектор і здатність критичної інфраструктури стабільно працювати під час нових атак та тривалих відключень.
0: Масштаб російських втрат на фронті залишається надзвичайним. За новими американськими оцінками, щотижня Росія втрачає 5-6 тисяч військових. Тим часом Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій, до якого ввійшли 218 позицій. Обмеження охоплюють понад 100 банків і криптовалютних операторів, більш як 40 суден тіньового флоту, оборонні підприємства та нафтопереробні заводи Росії і Білорусі.
1: Українські удари по російській нафтопереробці вже змусили Москву шукати бензин за кордоном. До Росії прямує велика партія пального з індійського заводу у Вадінарі. Російська державна компанія володіє там майже половиною акцій, а більшість сировини становить російська нафта, тож готовий бензин фактично повертається назад через гостру нестачу власного виробництва.
0: Ірландія оголосила підтримку України на 125 мільйонів євро. 100 мільйонів підуть на нелетальні оборонні потреби, ще 25 – на захист критичної енергетики та підготовку країни до складного опалювального сезону. Дублін також допомагатиме швидше відкривати наступні переговорні кластери щодо вступу України і передасть Єврокомісії результати перевірки постачань глинозему до Росії.
1: А на півдні Європи масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони Франції, Іспанії, Італії та Греції. Десятки тисяч людей евакуюють із домівок і місць відпочинку. А сотні пожежників стримують вогонь, який швидко поширюють спека, посуха та сильний вітер.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: like this.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи. У день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська авіація вдарила по житлових кварталах і промисловій зоні, поціливши у багатоповерховий будинок у час, коли люди залишалися у квартирах. Щонайменше 5 людей поранені, а рятувальники розбирають завали, гасять осередки займання і шукають мешканців, які могли залишитися всередині.
0: У Слов'янську після удару 2 авіабомбами допомога знадобилася 10 людям віком від 36 до 82 років. Водночас на межі Донеччини і Дніпропетровщини українські підрозділи відкинули противника біля села Філія та повернули частину раніше втраченої території. За оновленими даними, площа ворожого контролю на Покровському напрямку скоротилася майже на 7 квадратних кілометрів, хоча частина місцевості залишається нестабільною.
1: Ірландія оголосила новий пакет підтримки України на 125 мільйонів євро. Більшу частину спрямують на пріоритетне нелетальне військове обладнання для щоденних потреб оборони. Ще 25 мільйонів передбачені для захисту критичної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і підготовки українських громад до наступної зими.
0: Європейські посли погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який посилює обмеження для фінансового сектору, військової промисловості, криптовалютних операцій і суден тіньового флоту. До санкційного списку також внесли російського міністра спорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича за підтримку кремлівської політики через спорт і спроби повертати Росію на міжнародні майданчики.
1: Українська дипломатія переходить до оновленої системи стратегічних комунікацій. Міністерство закордонних справ затвердило 3 документи, що визначатимуть роботу на найближчі роки. Вони мають допомогти Україні чіткіше пояснювати світові свою боротьбу, протидіяти ворожому інформаційному впливу та вибудовувати довіру, зокрема у країнах Південно-Східної Азії. Паралельно президент обговорив із письменником і військовослужбовцем Іларіоном Павлюком розвиток безпілотних технологій та збереження переваги на полі бою.
0: А тепер новина, заради якої справді варто зупинитися на мить. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей – дівчат і хлопців віком від 6 до 17 років. Серед них юнак, якого змушували вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах і готували до військового обліку. Тепер усі діти перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та поступово повертаються до нормального життя.
1: Ще один важливий крок для збереження української пам'яті. Херсонес Таврійський у Криму внесли до переліку світової спадщини, що перебуває під загрозою через окупацію, незаконні розкопки, вивезення артефактів і руйнування історичного середовища. А Міністерство культури започаткувало щорічну літературну премію «Воля», яка підтримуватиме сучасних українських авторів, книжки про Україну та їхній вихід до ширшої міжнародної аудиторії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга та п'ятницю 24 липня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра переважно хмарно, у день до 24, уночі близько 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарнішатиме. Завтра місцями зливи, у день до 24, уночі близько 11 градусів. У Чернівцях увечері хмарно з проясненнями. Завтра невеликий дощ, у день до 20, уночі близько 13 градусів. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра короткочасні зливи. У день до 24, уночі близько 15 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає секретів успіху. Це досягається шляхом підготовки, наполегливості та навчання на невдачах. Колін Пауэлл, американський генерал.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про губну гармоніку.
1: Факт перший.
0: Перший компактний інструмент з'явився в 1821 році завдяки німецькому майстру Крістіану Бушману. Його винахід називався «Аура».
1: Факт другий.
0: Такі виробники, як Honor, Stag та Suzuki, випускають широкий асортимент якісних губних гармошок. Від найпростіших – учнівських – до елітних моделей з благородних порід деревини і міцного металу.
1: Факт третій.
0: У Північну Америку губна гармоніка потрапила в 1862 році завдяки Матіасу Хонеру. Згодом його компанія виготовляла до 700 тисяч інструментів на рік.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди пропонуйте користувачам більше, ніж від вас очікують. Ларрі Пейдж, співзасновник Google. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.